0: 87.6
1: Najslušaniji.
0: Najslušaniji.
1: Ljetni radio.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Kreni sa mnom zadnji put.